Тебе Люба що ти не казала. Подивися, файно, Любко, подиви, подиви, як ті горі веселенькі, куди ми ходили. Ой, куди ми походили, вже би не ходити, а кого ми полюбили, вже би не любити.

маленько вони маю тутка, вже за його слідочками посходила рудка. То вже на тій доріжеці трава зелененька, я вже не твій, ти не моя, любко солоденька. Ой, на ланчик, доріжечка, на ланчик, не ланчик, ані моя миланочка, ані

bebek bu dedi. Натим очі притолочі, кінь пасеться в сідлі. Як не люблю, то не возьму, хоч була би в сріблі. Упав сніжок на говіжу, то все пропадає. Поженився, мій маленький, а тепер сікає. А як ми сей сходили, сухі дуби цвіли. А як ми сі розходили, зелені зум'єли.